ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: My name's Cyril. Ich bin Robin Schulz.
0: This is your station.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Bună dimineața!
1: Smile FM.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
2: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbet.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
2: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
2: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

prea puțin cunoscută din coace de Atlantic. Sam Phillips vine cu o abordare interesantă a iubirii pentru acela care nu epatează. O orchestrație interesantă cu chitară distors și violoncel în debutul unei noi ediții a radiografiilor. Astăzi vom întoarce timpul până în septembrie 1972 pentru a asculta primele 12 melodii aflate la vârf în topul din Statele Unite. Radiografiile se aud în 53 de orașe la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Radio Minisat, Connect și Polyglot, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Septembrie 1972, luna începea cu victoria lui Bobby Fischer în fața lui Boris Spassky, meciul pentru titlul de campion mondial la șah de la Reykjavik. Învingătorul din Islanda devenea primul șahist american care intra în posesia titlului suprem, un trofeu pe care avea să-l păstreze pentru următorii 3 ani, până la momentul în care renunța, înainte de a-l înfrunta pe challengerul Anatoli Karpov. Tot în această lună, Emerson Fittipaldi câștiga cursa de la Monza și devenea, la 25 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Brazilianul avea să repete performanța 2 ani mai târziu. Și tot în sport se producea un eveniment teribil în timpul Jocurilor Olimpice de la München. 11 componenți ai lotului olimpic israelian erau luați ostatici de un grup de comando palestinian intitulat Septembrie Negru. Cei 11 sportivi și antrenori au murit alături de un ofițer de poliție german în operațiunea de eliberare încercată de autoritățile vest-germane. 5 dintre cei 8 membri ai atacatorilor au fost de asemenea uciși. Restul participanților au fost urmăriți și anihilați, unul câte unul, de forțele speciale israeliene. Tot în septembrie 1972, Republica Federală a Germaniei restabilea relațiile diplomatice cu Polonia, iar Japonia normaliza relația cu China după ce Tokyo rupea legăturile cu Taiwanul. Iar norvegienii respingeau prin referendum intrarea în Comunitatea Europeană. Operațiunea avea să se repete cu același rezultat negativ în 1994, atunci pentru accesul în Uniunea Europeană. Trecând la muzică, pe locul 12 în topul din Statele Unite se afla grupul Chicago. Saturday in the Park este o compoziție Robert Lamb, pianistul care susține și partitura vocală, inspirat de experiența trăită în Central Park din New York pe 4 iulie 1971, de Ziua Națională a Statelor Unite. Peter Cetera este la chitară bas și acompaniază vocal. Single-ul avea să ajungă până pe locul 3 în Billboard Hot 100.

compusă de David Gates și apărută pe albumul omonim Guitar Man, se afla pe 11, cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100. Grupul Bread și o melodie complexă care folosește numai puțin de 12 acorduri.

înainte de Stevie Wonder și Paul McCartney, înainte de Michael Jackson, au fost Three Dog Night cu Black and White, în urcare 3 poziții până pe 10, în drum către locul 1 în topul din Statele Unite, septembrie 1972. Danny Hutton era lead vocal al cover-ului unei piese apărute 18 ani mai devreme. Pe 9, un alt viitor number one across the nation, compusă și interpretată de Mac Davis, Baby Don't Get Hooked On Me, era lansată de pe albumul cu același titlu, apărut la casa de discuri Columbia. Ajungea doar până pe 26 în topul camp.

Gary Glitter propunea un clasic rock and roll, venea în două părți. Prima rememora istoria acestui gen muzical, a doua, pe care o ascultăm acum, era o semi-instrumentală subintitulată The Hey Song. În Franța, partea întâi a ajuns până pe primul loc. În Statele Unite, partea a doua a urcat până pe 7. Acum figura pe 8.

Era single-ul de debut al lui Jim Croce. You Don't Mess Around With Jim este povestea lui Big Jim Walker, un jucător de biliard nu foarte inteligent, dar talentat, puternic și respectat. Piesa urca acum pe locul 7, cea mai înaltă poziție atinsă în topul Cashbox.

În septembrie următor, Jim murea victimă a unui accident de avion. Avea doar 30 de ani. O piesă mult înaintea epocii sale, interpretată de Argent, proiectul lui Rod Argent, fost component de Zombies. O compoziție a claviaturistului britanic și a basistului Chris White. În Statele Unite, single-ul s-a vândut în peste 1 milion de exemplare și a primit discul de aur. Cobora de pe 5, cea mai înaltă poziție atinsă, pe 6. Avea să fie preluată, printre alții, de Steppenwolf, Uriah Heep sau Fish. Hold your head up!

o săptămână number one în Statele Unite la sfârșitul lui august 1972. Brandy, cu subtitlul You're a Fine Girl, rămâne un one-hit wonder pentru grupul Looking Glass. Inspirată de povestea unei barmanițe din port, fidelă iubitului plecat pe mare, melodia cobora acum 4 poziții, până pe 5.

Există în popor o zicală: ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă feresc singur. Cam acesta ar fi mesajul din Backstabbers, lansată de grupul OJs, unul din exponenții soundului soul din Philadelphia. Mesajul este limpede: prietenii îți zâmbesc în față, dar uneltesc pe la spate pentru a-ți fura soția sau prietena. Era al doilea single apărut de pe albumul omonim, unul din cele mai valoroase ale perioadei. Piesa urca două locuri până pe patru, în drum către trei, cea mai înaltă poziție atinsă dincolo de Atlantic.

Irlandezul Gilbert O'Sullivan dădea lovitura în Statele Unite cu Alone Again, sub titlul Naturally. În locul 3 în topul britanic, single-ul figurase 6 săptămâni ca number 1 across the nation, dincolo de Atlantic. Piesa cobora acum de pe 2 pe 3.

În ziua în care a fost înregistrată, producătorul Ron Richards era bolnav și n-a fost prezent la studio. Poate că de aceea Long Cool Woman, cu subtitlul In a Black Dress, nu sună a clasic The Hollies. Vocalistul Alan Clark a compus melodia împreună cu Roger Cook și Roger Greenway în doar 5 minute. Single-ul urca de pe 4 pe 2 în Statele Unite. I'm Still in Love with You a rămas drept una din cele mai apreciate piese ale lui Al Green. Locul 3 în Billboard Hot 100, number 1 în septembrie 1972 în ierarhia Cashbox.

compusă de Ed Cobb, fost la The Four Preps. Painted Love fusese înregistrată în 1964 de Gloria Jones, fără succes. Prietena lui Mark Bolan a relansat melodia în 1976, de asemenea fără rezultat în topuri. Avea să devină arhicunoscută datorită variantei duo-ului Soft Cell din 1981. Gloria s-a aflat la volanul Mini-ului 1275 GT și a produs accidentul în care liderul trupei T-Rex și-a pierdut viața. Se întâmpla în zorii zilei de 16 septembrie 1977.

Radiografiile sunt difuzate în 53 de localități la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Radio Minisat, Connect, Polyglot și Orion. Și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului, facebook.com/radiografi. Voi încheia cu un duo remarcabil, The Black Keys, vin din Akron, Ohio și ființează din 2002. Este prima piesă de pe albumul de debut intitulat The Big Come Up, Busted. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te aștept în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Smile FM. Hai să fim number one.
1: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
5: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
6: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
9: Ți-e foame?
10: Yummy!
9: Pizza?
10: Yummy!
9: Nuggets?
10: Yummy!
9: Inele de ceapă?
10: Yummy!
9: Desert sau salată?
10: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
10: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira.
11: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Now to check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
14: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Piesa Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM. Hai. What's up, Quan? Kicks

Bună dimineața! Smile FM.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060 392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Copiii care frecventează ludoteca Ave Copiii din Cimișlia au participat la activități interactive dedicate prevenirii bullying-ului și promovării relațiilor bazate pe respect și prietenie. În cadrul întâlnirilor, cei mici au discutat despre ce înseamnă bullying, cum poate fi recunoscut și prin ce se deosebește de un conflict obișnuit între copii. Prin jocuri și exemple practice, aceștia au analizat diferite situații și au căutat soluții bazate pe bunătate, curaj și siguranță. Una dintre activități, Ce aș face eu, i-a încurajat pe copii să se pună în situația personajelor și să găsească modalități de a reacționa atunci când asistă sau sunt implicați într-un conflict. La final, fiecare participant și-a creat propria brățară a prieteniei, decorată cu mesaje precum respect, prietenie, curaj și împreună. Activitățile fac parte din proiectul UNICEF Moldova, Copiii pe primul loc, protecție și sprijin 2, implementat de Asociația pentru Abilitarea Copiilor și Familiei Ave Copiii. Gardurile, panourile și elementele de semnalizare instalate în zonele unde se desfășoară lucrări de infrastructură din Chișinău sunt vandalizate sau deteriorate. Potrivit Direcției Generale Mobilitate Urbană, muncitorii sunt nevoiți să repună în permanență gardurile și panourile la loc, însă unele cazuri acestea sunt deteriorate din nou chiar a doua zi. Responsabilii fac apel către oameni să nu distrugă și să nu mute elementele de protecție ale șantierelor. Acestea delimitează zonele de lucru și sunt instalate pentru a asigura siguranța pietonilor, șoferilor și muncitorilor. Un astfel de caz a fost înregistrat pe șantierul de pe strada 31 august 1989 în zona Caldarâm. Autoritățile municipale îndeamnă locuitorii să respecte semnalizarea și să aibă grijă de infrastructura care este construită și reparată în oraș. Micii producători și antreprenorii artizanale ar putea beneficia de reguli mai simple și de mai puțină birocrație. Vasile Tofan a anunțat că i-a solicitat directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Manciu, să elaboreze până la 15 octombrie un pachet amplu de măsuri pentru simplificarea activității acestora. Solicitarea vine după o discuție cu mai mulți producători locali, în cadrul căreia au fost abordate dificultățile pe care aceștia le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Potrivit lui Vasile Tofan, actualele reguli trebuie adaptate la dimensiunea și specificul afacerilor mici. El a oferit exemplul producătorilor de conserve de casă, care vor să livreze produse către școli, grădinițe sau spitale din localitate. În unele situații, susține Tofan, costul unui certificat poate depăși valoarea livrării. Altă problemă semnalată vizează controlele efectuate în cazul micilor producători de brânzeturi. Tofan consideră că două verificări pe sezon sunt excesive pentru producătorii care activează de mai mulți ani și au demonstrat că respectă cerințele. Totodată, acesta susține că persoanele care vor să testeze o rețetă nouă în propria bucătărie, înainte de a deschide un SRL, ar trebui să aibă posibilitatea să facă acest lucru fără proceduri birocratice complicate. Potrivit acestia, procedurile complicate pot favoriza importurile și produsele industriale intens procesate în detrimentul producătorilor locali, inclusiv al celor care produc ecologic. Corentin Vinal, un tânăr din Franța pasionat de călătorii și turism sustenabil, a ajuns la Chișinău după o călătorie de aproape două săptămâni parcursă integral cu trenul. El a pornit din Marsilia pe 19 august și a trecut prin Italia, Austria, Ungaria și România. Este pentru a cincea oară când vizitează Republica Moldova, iar turistul spune că a fost impresionat de autenticitatea produselor locale, diversitatea pieței centrale din Chișinău și de tradițiile culinare. Corentin este masterand în managementul turismului în Franța și câștigător al concursului NEC Challenge pentru promovarea turismului responsabil. Premiul de 1000 de euro i-a permis să creeze un traseu cu amprentă redusă de carbon. Printre locurile care l-au impresionat se numără Catedrala Nașterea Domnului, Mănăstirea Curc și Orheiul Vechi. Tânărul spune că îi place și spontanietatea călătoriilor din Moldova, unde poți descoperi locuri interesante fără să le fi planificat dinainte.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
4: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M-Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Yo, what up, this is Macklemore featuring Windsor.
1: This is your station,
3: Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 06 0392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

Te salut la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Sunt Elena Golubnic și vorbim despre acele 5 lucruri pe care un om cu depresie ar vrea să le știi despre el. Nu m-am schimbat, doar că pentru o vreme îmi este foarte greu să fiu eu. Poate ai în jurul tău un om care nu-ți mai răspunde la mesaje, care anulează întâlniri, care se retrage, pare absent, nu mai are chef de lucrurile care înainte îi făceau plăcere și poate te-ai întrebat, oare s-a supărat pe mine? Oare nu-i mai pasă? De ce nu face un efort? Cât de greu poate fi să răspunzi la un mesaj? Pentru cineva care nu a trecut niciodată prin depresie, aceste întrebări sunt firești. Pentru omul care trăiește depresia, însă realitatea poate fi cu totul alta. Depresia nu este pur și simplu o perioadă în care nu ai chef. Poate afecta energia, concentrarea, somnul, interesul pentru lucrurile obișnuite și capacitatea de a face față activităților de zi cu zi. Retragerea de la familie și prieteni este de asemenea frecventă. Iată 5 lucruri pe care poate ar vrea să le știi, chiar dacă nu găsești puterea să ți le spună. Depresia nu este alegerea mea. Nimeni nu se trezește dimineața și decide astăzi aleg să fiu deprimat și nici nu poate spune simplu, gata, mă opresc. Depresia are cauze complexe care pot include factori biologici, psihologici, sociali și de mediu. Nu există întotdeauna un singur motiv evident pentru care apare. Uneori din exterior viața pare perfectă. Are familie, are un loc de

0: muncă, are o casă, are prieteni, dar de ce este deprimat? Nu îi lipsește nimic. Numai că depresia nu funcționează după această logică. Poți avea lucruri pentru care ești recunoscător și în același timp să te simți gol pe dinăuntru. Poți zâmbi la serviciu și să plângi când ajungi acasă. Poți spune sunt bine pentru că nu ai energie să explici de ce nu ești. Faptul că motivul nu este vizibil nu înseamnă că suferința nu este reală. Dacă nu-ți răspund, nu înseamnă că nu-mi pasă de tine. Acesta este unul dintre cele mai dureroase lucruri pe care cei apropiați unui om cu depresie îl pot interpreta greșit. Îi trimiți un mesaj, vede că ai scris, își spune, îi răspund mai târziu. Trec 2 ore, apoi o zi, apoi 3, mesajul rămâne acolo. Tu începi să te întrebi dacă ai făcut ceva, poate chiar te superi, dar pentru omul deprimat, până și o conversație simplă poate părea într-un anumit moment o sarcină urioasă. Nu știe ce să spună, nu are energie, se simte vinovat că nu răspunde, cu cât întârzie mai mult, cu atât este mai greu să revină. Și apare cercul, nu am răspuns, acum sigur s-a supărat, e rușine, nu știu ce să spun, mai bine nu răspund deloc. Retragerea socială este un simptom frecvent al depresiei, nu neapărat o declarație despre cât de important ești pentru acea persoană. De aceea, uneori, cel mai frumos mesaj nu este de ce mă ignori, ci nu trebuie să-mi răspunzi acum, doar voiam să știi că sunt aici. Dacă schimb mereu planurile, nu înseamnă că nu vreau să te văd. Ai stabilit o întâlnire, cu câteva ore înainte primești, îmi pare rău, nu mai pot. Se întâmplă din nou și din nou, la un moment dat începi să crezi că omul pur și simplu nu te respectă. Dar imaginează-ți că în interiorul lui are loc o luptă pe care tu nu o vezi. Dimineața poate chiar își dorește să iasă. Până se apropie ora întâlnirii, însă anxietatea, oboseala, lipsa de energie sau sentimentul că nu sunt în stare de nimic pot deveni copleșitoare. Și anulează. Apoi se simte vinovat. Iar am dezamăgit pe cineva. Iar vinovăția îl poate face să se retragă și mai mult. Asta nu înseamnă că trebuie să accepți la nesfârșit orice comportament. Relațiile au nevoie de limite și reciprocitate, dar înainte să concluzionezi, nu-i pasă de mine? Întreabă-te dacă nu cumva omul duce o luptă pe care tu nu o vezi. Uneori, un gest simplu poate ajuta. Dacă nu ai energie pentru o ieșire, putem doar să bem o cafea acasă sau putem amâna. Nu trebuie să fii în cea mai bună formă ca să fii cu mine. Sprijinul practic și menținerea contactului, fără presiune și fără judecată, pot fi de ajutor unei persoane care se izolează din cauza depresiei. Faptul că nu fac lucrurile simple nu înseamnă că sunt leneș. Aici este poate una dintre cele mai mari neînțelegeri. Hai, ridică-te din pat! Fă un duș, strânge casă, ieși la o plimbare, mănâncă ceva. Pentru tine sunt lucruri simple. Pentru un om aflat în depresie, uneori chiar și aceasta pot necesita un efort enorm. Depresia poate veni cu oboseală, lipsă de energie, dificultăți de concentrare și pierderea motivației. Iar activitățile obișnuite pot deveni greu de realizat. Imaginează-ți că ai de urcat un munte, dar ceilalți îți spun, de ce nu alergi? Sunt doar câțiva kilometri. Tu vezi muntele? Ei văd doar distanța. De aceea, fă un efort nu este întotdeauna fraza de care omul are nevoie. Uneori are nevoie de, hai să facem împreună primul pas. Vin eu să mergem la plimbare. Îți aduc ceva de mâncare. Dacă vrei, merg cu tine la programare. Lucrurile mici pot conta mai mult decât crezi. Și, desigur, ultimul punct, sunt încă eu, doar că acum îmi este foarte greu. Poate acesta este lucrul cel mai important. Omul cu depresie nu încetează să fie omul pe care îl iubești. Este în continuare prietenul tău, fiica ta, fratele tău, partenerul tău, colega aceea care te făcea să râzi. Doar că pentru o perioadă poate trăiește într-o lume interioară foarte grea. Și nu întotdeauna știe cum să iasă singur de acolo. De aceea nu îl reduce la diagnosticul lui. Nu spune, ea este depresivă. Amintește-ți, ea este ea și trece prin depresie. Este o diferență importantă. Și mai este ceva. Depresia este tratabilă. Iar sprijinul celor apropiați poate conta. Însă familia și prietenii trebuie, sau de fapt nu trebuie, să încerce să înlocuiască ajutorul profesional. Vin și cu sfatul psihologului care spune nu încerca să-l repare, încearcă să nu-l lași singur. Când cineva drag suferă, primul nostru impuls este să găsim soluția. Gândește pozitiv, ai atâtea lucruri frumoase în viață, trebuie să ieși din casă, nu mai sta să te gândești. Intenția este bună, dar pentru cineva aflat în depresie, astfel de fraze pot suna ca și cum suferința lui ar fi o problemă pe care nu știe să o rezolve. Recomandările psihologice pentru susținerea unei persoane cu depresie pun accent pe ascultare, răbdare, lipsa judecății, menținerea contactului și încurajarea către ajutor profesional. Poți spune, nu știu exact prin ce treci, dar vreau să fiu lângă tine. Nu trebuie să-mi explici totul. Putem să stăm și în liniște. Dacă vrei ajutor, te ajut să-l găsești. Și, poate cel mai important, nu trebuie să te prefaci că ești bine cu mine. Uneori, iubirea arată foarte simplu. Nu întotdeauna înseamnă conversații profunde. Uneori înseamnă un mesaj pe care îl trimiți chiar dacă nu primești răspuns. O cafea lăsată la ușă, o plimbare de 10 minute, o invitație repetată fără reproș. Dacă azi nu poți, poate mâine. Înseamnă să fii prezent fără să devii salvator. Pentru că nu poți vindeca depresia altcuiva în locul lui. Dar poți fi omul care îi amintește într-o perioadă în care el nu mai poate vedea asta, că nu este singur și că merită ajutor. Iar dacă observi că persoana vorbește despre moarte, despre faptul că nu mai are rost să trăiască, că este povară sau că ar fi mai bine fără ea, nu trata acest semnale ca pe o simplă frază. Vorbește direct cu ea și caută ajutor profesional urgent. Astfel de semne pot indica un risc serios. Depresia poate face lumea să pară foarte întunecată, dar uneori în mijlocul acelui întuneric contează enorm să existe cineva care nu spune ieși de acolo. Nu știu cât va dura, dar până când vei putea ieși, merg puțin cu tine. De ce nu-mi răspunde? Nu mai pasă de mine? Poate că adevărul este cu totul altul. Pentru un om cu depresie, uneori și un mesaj, un duș sau o întâlnire pot părea un munte de urcat. Nu vezi lupta, vezi doar comportamentul. Iată ce ar vrea să știi despre el.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
0: Ți-e foame?
2: Yummy!
0: Pizza?
2: Yummy!
0: Nuggets?
2: Yummy!
0: Inele de ceapă?
2: Yummy!
0: Desert sau salată?
2: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
0: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute
2: minute în fiecare zi.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: Here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Nasculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
7: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
7: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
7: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
0: Smile FM.
7: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Ministrul Educației Dan Perciun regretă că profesorii au rămas fără majorări salariale la începutul acestui an și admite că situația este una nesatisfăcătoare. Oficialul a anunțat însă că din ianuarie salariile cadrelor didactice ar urma să crească cu 11 până la 14%, iar pentru unii profesori majorarea ar putea ajunge până la 26%. Potrivit lui Perciun, întârzierea a apărut după ce autoritățile au încercat să sincronizeze modificarea legii salarizării cu noua politică bugetar fiscală. Planul nu a fost însă realizat așa cum fusese gândit inițial, iar plata suplimentară de 1000 de lei a devenit o soluție de compromis. Profesorii vor începe să primească din octombrie plata suplimentară aferentă salariului pentru septembrie. În ianuarie, situația ar urma să se schimbe. Potrivit variantei actuale a proiectului de lege, toți profesorii ar urma să beneficieze de o majorare salarială cuprinsă între 11 și 14%. Formula nu este bătută în cuie. Proiectul de lege este încă în discuție, iar modul în care vor fi acordate majorările în funcție de calificative urmează să fie stabilit inclusiv în urma consultărilor cu sindicatele. Declarațiile vin în contextul în care sindicatele din educație solicită majorări salariale mai mari de 20-30%. Perciun spune însă că nu crede că există în acest moment spațiu bugetar pentru o creștere mai mare decât cea discutată în prezent. 4 din 10 lei cheltuiți de o gospodărie din țară merg pe alimente și băuturi nealcoolice. La sate, ponderea se apropie de jumătate din buget. Datele Biroului Național de Statistică arată și diferențe importante între mediul urban și cel rural, unde cheltuielile lunare pe persoană sunt considerabil mai mici. Cheltuielile medii de consum ajung la aproximativ 6.500 de lei pe persoană lunar în mediul urban și la circa 3.900 în mediul rural, potrivit Biroului Național de Statistică. Alimentele și băuturile nealcoolice reprezintă 40% din total. La sate, ponderea urcă la aproape jumătate din buget, față de aproximativ 35% în oraș. Pâinea, laptele, carnea și legumele sunt printre produsele de care oamenii spun că nu se pot lipsi. În familiile numeroase, veniturile disponibile pentru fiecare membru scad pe măsură ce crește numărul copiilor. Într-o familie cu un copil, venitul este de aproape 6.000 de lei pe persoană. În familiile cu 3 sau mai mulți copii, acesta coboară la aproximativ 3.400 de lei, cu 43% mai puțin. Bugetul trebuie să acopere în același timp mâncarea, școala, hainele și celelalte cheltuieli ale familiei. Economistul Marin Gospodarenko spune că ponderea cheltuielilor pentru alimente este un indicator important al nivelului de trai. După alimente, serviciile comunale reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli, cu 15,9% din buget. Urmează hainele și încălțămintea, apoi transportul. Pentru odihnă, cultură, restaurante sau sport, sumele disponibile diferă considerabil de la o familie la alta. Un tată din Spania a plecat de la o benzinărie fără să-și dea seama că fiul său de 10 ani nu mai era în mașină. Bărbatul a condus aproximativ 140 de kilometri până când poliția l-a oprit și a spus ce se întâmplase. Incidentul a avut loc la o stație de alimentare de pe autostrada A66 în apropierea localității Alde del Cano, provincia Cáceres. Băiatul călătorea împreună cu tatăl său, un prieten al acestuia și fratele lui în vârstă de 7 ani. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale benzinăriei, copilul a coborât din mașină, însă ceilalți pasageri nu și-au dat seama că acesta nu s-a mai urcat la loc. Mașina și-a continuat drumul în timp ce băiatul a rămas singur în stația de alimentare. Un angajat al benzinăriei a observat situația și a alertat poliția. După ce autoritățile au aflat că autoturismul se deplasa spre nord, au început să-l caute. Agenții au reușit să identifice mașina în apropiere de Hervas. Între timp, autoturismul parcurse aproximativ 140 de kilometri de la benzinăria unde rămăsese copilul. Băiatul a rămas în grijă agenților până când a putut fi preluat din nou de familia sa. Reprezentanții Guardia Civil au tras atenția asupra unui detaliu simplu, dar important, mai ales atunci când într-o călătorie sunt implicați copii. Este important ca înainte de a porni din nou la drum, să verificăm că toți pasagerii s-au urcat în mașină, mai ales atunci când călătorim cu copii, au transmis autoritățile.
0: Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay.
2: Salutare dragii mei, Emi Ionașcu la microfon și vă spun bine ați venit la Top 30 Airplay. Avem câteva ore bune de muzică bună, povești în ritm și hituri care au făcut valuri toată săptămâna. Pornim de la locul 30 și ajungem până la piesa care a cucerit clasament Top 30 Airplay. Și începem cu mesaj și firesc cu locul 30 săptămâna aceasta. Găsim o coborâre de două poziții. Gilet Queen, Ava Max. Pe 29 coboară tot două locuri. Ocean House la Jubal. Iar pe 28 urcă două poziții. Hellboy și Fade.
0: Locul

Ocean House pe locul 29, am ascultat la Top 30 Airplay săptămâna aceasta. De la Jubal pe 28 urcă două poziții Hellway de la Fade In. Pe 27 urcă tot două locuri Full Option de la Minelli, iar pe 26 coboară două poziții Toată Vara și Bastian cu Misha Miller la Top 30 Airplay. Locul

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
2: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu, locul 27.
3: Si no me das todo, no te necesito, ya no me conformo con solo un poquito.

0: Ce n-am ascultat pe locul 27 la top 30 play urcare de două poziții. Continuăm, dragii mei, cu locul 26, aici coboară două locuri toată vara de la Bastian cu Misha Miller, iar pe 25 se află un new entry, Another featuring 54 Ultra și Talk to You.
1: Locul

0: de săptămâna aceasta pentru Another Futuring 54 Ultra Talk to You pe locul 25. Pe 24 coboară două poziții, Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Molly. Iar pe 23 găsim trei locuri mai sus, Body on Me de la Raluca și Fade.
1: Locul 24.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
3: FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 20.

0: locul 22 săptămâna aceasta pentru Move You de la Burak Yeter, Kosi și Love Bee, coborâre de 3 poziții la Top 30 Airplay aici la Smile FM. Dragii mei, încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim urcare de 2 poziții. Mi Corazón, Fly Project.
1: Locul 21.
2: Oi,

Recapitulare. Top 30 Airplay. Loc

0: Numărul 20 săptămâna aceasta pentru Să danseze fetele de la AMI, coborâre de două poziții. E de prieten că pe 19 urcă două locuri Genul ăla de la Alina Eremia și Puia, iar pe 18 tot două locuri mai sus găsim Miss Cali Hallelujah de la Morandi.
1: Locul 19.

0: 13, dragii mei, săptămâna aceasta pentru Miss Cali, Hallelujah de la Morandi la Top 30, play urcare de două poziții. Pe 17 găsim coborâre de două locuri, Levitate, Crying Error și Antonia, iar pe 16, trei locuri mai jos, se află Toreador de la Mario și Connector la Top 30, play.
1: Locul 17.

0: Iată, ne ajungi la jumătatea clasamentului și am ascultat pe locul 15 urcare de două poziții New Religion, Bebe Rexha și Faithless. Continuăm, dragii mei, cu locul 14, aici se află urcare tot de două locuri, Dai Dai, Shakira și Burna Boy. Iar pe 13 se pare că este cu ghinion, pentru că este în coborâre două poziții, Pic de Dragoste și Nicole Cherie.
1: Locul 14.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
7: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
2: Smile FM. Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu.
0: Locul 12.

0: 12 săptămâna aceasta pentru Morenito și Ina, urcare de două poziții la Top 30 Airplay. Iată, prieteni, că încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare și implicit de locul 10. Mai avem de ascultat locul 11 și aici găsim o coborâre de 3 poziții, Queen in Puerto Rico de la Raluca.
1: Locul 11.

0: Sasha Miller la Top 30 Airplay, urcare de două poziții. Pe locul 9 găsim un re-entry de la Moving to the Sun de la Hugel, Ultranate și Amal Angel, iar pe 8 urcă două poziții semne de la Joshi Cabron la Top 30 Airplay.
1: Locul 9.

0: locul 7 săptămâna aceasta pentru petale de la Irina Rimes și Delia, urcare de două poziții la top 30 Airplay. Continuăm, dragii mei, cu locul 6, aici coboară două poziții Noaptea de la Emma. Iar pe 5 găsim coborâre de 3 locuri, fiecare eu, Smiley, Connector și Alex Velea.
1: Locul 6.

0: locul 5 săptămâna aceasta pentru fiecare eu de la Smiley Connector și Alex Velea, coborâre de două locuri. Pe 4 găsim urcare de două poziții, Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta, iar pe 3 găsim coborâre de o poziție, Reveria de la Smiley.
1: Locul 4.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Radio station you can't live without. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
9: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M-Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
10: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
10: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
12: Emi Ionașcu îți prezintă Top 30.

pe săptămâna aceasta. Top 30 a ajuns la final. Locul 1 este ocupat săptămâna aceasta de o urcare de două poziții. Analog de la Delia. Emi Ionașcu sunt. Până data viitoare, nu uitați, cea mai bună muzică aici o ascultați. Pa, pa!

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Bună ziua și salutare, oameni frumoși! Este ora 14, iar dacă ați ajuns la radio cu gândul că aveți nevoie de o doză serioasă de energie, ați nimerit exact unde trebuie. Eu sunt Elena și acesta este Zâmbet de Weekend. Timp de 4 ore, avem muzică bună, povești interesante, lucruri care se întâmplă în lume, lucruri care se întâmplă la noi, vedete, curiozități și, evident, suficient umor, cât să nu ne ia prea tare, în serios, pentru că viața este deja suficient de serioasă. Facturile sunt serioase, luni dimineața este serioasă, ședințele sunt foarte serioase. Noi astăzi nu. Astăzi vrem să aflăm ce mai face lumea, cine se mai surprinde și ne surprinde, ce mai descoperă oamenii deștepți prin laboratoare și ce se întâmplă prin Moldova. Avem și horoscop, nu pentru că stelele ne conduc viața, ci pentru că uneori e bine să avem pe cine da vina când luăm decizii discutabile. Așadar, rămâneți cu mine până la ora 18. Avem o după-amiază de weekend cu muzică, cu informații și sper eu cu multe zâmbete. Așa cum ziceam, sunt Elena și acesta este Zâmbet de Weekend care începe chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai să vedem și cum negociem cu vremea în săptămâna care vine. Pentru Chișinău, Hâncește, prognozele disponibile indică pentru începutul perioadei temperaturi de aproximativ 21-22 de grade ziua, cu nopți mai răcoroase. Iar tendința pentru a doua parte săptămânii este spre vreme mai răcoroase și mai schimbătoare. Pentru 14 septembrie, prognoza disponibilă indică în jur de 22 de grade la ora 14 și cer parțial noros. Iar Autoritatea Meteorologică din Moldova estimează pentru septembrie un regim termic relativ ridicat și un deficit de precipitații pe suprafețe importante ale țării, ceea ce înseamnă că toamna aceasta nu se grăbește neapărat să scoată din dulap toate gecile. Pe scurt, luni atmosferă de început de toamnă, dar încă prietenoasă, marți temperaturi plăcute în jurul valorii de 20 de grade, spre finalul intervalului temperaturile tind să coboare, diminețile și serile vor fi cele care ne vor aminti că vara și-a făcut deja bagajele, deci recomandarea mea oficială este simplă, nu plecați de acasă cu trei haine pe voi, dar nici în tricou cu mesajul vara nu se termină niciodată, pentru că vremea poate avea simțul umorului și uneori chiar îl are.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Am revenit și îi dăm cu horoscopul, cu primele 6 zodii pentru săptămâna viitoare. Atenție, dacă nu vă place ce auziți, dragii mei, Mercur nu răspunde la reclamații. Berbec, săptămâna vine cu energie și dorință de acțiune. Ai grijă doar să nu transformi fiecare discuție într-o competiție. Nu trebuie să câștigi și conversația despre unde mergem la cină. Taur, banii și confortul sunt în atenție. E o perioadă bună să faci ordine în cheltuieli. Dacă ai cumpărat ceva doar pentru că era la reducere, nu înseamnă că ai economisit. Ai cheltuit mai puțin decât puteai. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte, mesaje, întâlniri, telefoane, idei. Ai grijă doar să nu începi 5 proiecte în aceeași zi și să le termini în anul următor. Rac, săptămâna favorizează familia și apropierea de oameni dragi. Ai nevoie de liniște, dar și de o conversație sinceră. Uneori cel mai bun mesaj nu este un emoji cu inimă, ci o discuție adevărată. Leu, ai chef de afirmare și este foarte posibil să primești atenție. Profită de ea cu eleganță. Nu este nevoie să intri într-o cameră spunând am ajuns. Uneori se observă singur. Și Fecioară, organizarea te ajută enorm, dar atenție la perfecționism. Nu toate lucrurile trebuie să fie perfecte, unele trebuie doar să fie făcute. Și pentru restul zodiilor avem o continuare imediat după o porție bună de muzică.
1: Smile FM, Happy Music.

Dragii mei, am revenit și continuăm horoscopul nostru pentru săptămâna care vine. Balanță, relațiile sunt în centrul atenției. Spune ce simți, nu aștepta ca omul de lângă tine să ghicească. Nici măcar aiul nu citește gândurile. Încă. Scorpion, ai intuiție bună și observi lucruri pe care

0: Schimbăm peisajul ca să ne schimbăm și starea. Capricorn. Profesional, săptămâna poate veni cu responsabilități suplimentare. Nu spune da la tot doar ca să demonstrezi că poți. Poți. Întrebarea este dacă vrei. Vărsător. Ideile neobișnuite sunt avantajul tău. Cineva poate să nu înțeleagă imediat ce ai în minte. Nu-i nimic. Uneori ideile bune au nevoie de subtitrare. Pești. Emoțiile sunt mai puternice. Fă loc pentru odihnă, muzică și oameni care îți fac bine. Și dacă ai de luat o decizie importantă, dormi o noapte înainte. Uneori creierul are nevoie de Wi-Fi și de somn. Acesta a fost horoscopul. Luați-l ca pe o stare de spirit, nu ca pe un contract semnat cu Universul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt. Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Iova.
7: Yummy!
6: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.

0: Dragii mei, în ora asta trecem la subiecte serioase, dar extrem de importante. Pentru Moldova, în această săptămână, spațiul aerian moldovenesc a fost temporar închis după ce autoritățile au detectat drone care au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Unul dintre aparate s-a prăbușit într-un câmp din nordul țării, provocând incendii, iar incendiul a adus la întârzierile de zbor. Și există un detaliu care a făcut această veste și mai spectaculoasă. Avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care pleca din Moldova spre Norvegia, a fost întârziat de incident. Premierul norvegian a spus ulterior că avionul ar fi fost aproape lovit de o dronă. Asta nu mai este genul de știre pe care o citești și spui interesant. Este genul de știre care ne amintește cât de aproape de realitatea noastră sunt evenimentele regionale. Și pentru câteva minute, Moldova nu a fost doar vecină cu o zonă de conflict, a fost direct parte din poveste. Rămânem evident cu ochii pe actualitate și revenim cu vești proaspete dacă se mai întâmplă ceva.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
5: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
8: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
9: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
5: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Now, check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: the selection of music.
1: It's the sound.
2: We love
1: Smite FM.
3: Acum schimbăm registrul și mergem într-un loc unde viitorul vine foarte repede. Inteligența artificială. În ultimele zile, discuțiile despre AI au devenit mult mai serioase. Nu mai vorbim doar despre roboți care scriu texte sau fac poze. Cercetători și specialiști avertizează că modelele tot mai automate și mai autonome pot deveni dificil de monitorizat și controlat. Mi se pare că încep să se adeverească filmele science fiction despre roboți. Ei bine, Reuters relatează că noile sisteme AI sunt tot mai capabile, dar apar simultan îngrijorări legate de autonomie, siguranță și capacitatea oamenilor de a supraveghea aceste sisteme. Și aici apare paradoxul. Noi am inventat inteligența artificială ca să ne ajute să muncim mai ușor. Iar acum muncim din greu ca să ne asigurăm că inteligența artificială nu ajunge să ne explice ea nouă cum să muncim. Este un pic ironic, dar este și foarte important, pentru că viitorul nu mai este o poveste science fiction. Este ceva care se construiește chiar acum în laboratoare, companii și centre de cercetare din întreaga lume. Așa că dacă telefonul vostru începe să vă dea sfaturi despre viață, întrebați-l întâi dacă și-a plătit factura la internet.
4: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Nu uit cum mă lintai, așa ușor.
1: Dragii mei, la Chișinău se întâmplă zilele acestea ceva foarte frumos pentru iubitorii de cultură. A început reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția 11, care se desfășoară între 9 și 21 septembrie. Evenimentul aduce la Chișinău spectacole și proiectele unor teatre din Moldova, România și Ucraina. Deschiderea a avut loc cu Richard al III-lea de William Shakespeare în regia lui Petru Hadârcă.

0: face perfect totul, adică stai lângă oameni pe care nu-i cunoști, râdeți sau tăceți împreună, fără să poți da skip intro, fără telecomandă, fără comentarii de tipul episodul următor începe în 5 secunde, doar actori, public și o poveste spusă pe viu. Iar până pe 21 septembrie, Chișinăul are parte de o adevărată sărbătoare teatrală, așa că ne vedem acolo.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, tot la capitolul cultură avem un septembrie foarte activ. În programul reuniunii Teatrelor Naționale Românești apar expoziții, spectacole, evenimente conexe și proiecte dedicate unor personalități importante ale teatrului și culturii. Printre ele se află o expoziție jubiliară dedicată actorilor Vitalie Rusu, Margareta Ureche și Viorica Chircă, precum și proiecte dedicate patrimoniului teatral și literal. Și mai avem ceva foarte interesant. Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu este în plină desfășurare. Așa că pot să vă zic că se va transmite și concertul Operă fără cortină cu Orchestra Națională de Cameră, Corul Național de Cameră și soliști invitați. Deci, dacă cineva spune că Moldova nu se întâmplă nimic, îi recomandăm să verifice agenda culturală, pentru că în perioada asta cultura pare să aibă mai multe planuri decât noi într-o zi de luni.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: În conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 111 din 18 martie 2026 privind aprobarea măsurilor de combatere și prevenirea răspândirii buruienii Ambrozia, în perioada 7-28 august, inspectorii au desfășurat verificări în teren privind respectarea măsurilor de combatere a ambroziei în următoarele raioane și localități din țară. În raionul Sorocan, satele Iegureni și Racovăț, inspectorii de mediu au documentat 3 cazuri de nerespectare a măsurilor de combatere a ambroziei, fiind întocmite 3 procese verbale contravenționale în privința persoanelor fizice. Suma amenzilor este de 1.800 de lei. În municipiul Bălți, inspectorii au documentat 4 cazuri, fiind întocmite 4 procese verbale contravenționale în privința persoanelor fizice. Suma amenzilor aplicate 3.200 de lei. În raionul Briceni, în satele Criva și Medveja, au fost documentate 4 cazuri de nerespectare a măsurilor. Suma amenzilor aplicate 2.400 de lei. În raionul Căujeni, satul Chișcărenii Noi, au fost documentate 2 cazuri de nerespectare a măsurilor. Suma amenzilor aplicate 1.200 de lei. În raionul Glodeni, în satele Hâșdieni și Dușmani, inspectorii de mediu au documentat 2 cazuri de nerespectare măsurilor de combatere a ambroziei, fiind întocmite 2 procese verbale. Suma amenzilor aplicate 1.200 de lei. Guvernul a alocat în luna august circa 206 milioane de lei din bugetul de stat prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru realizarea lucrărilor în cadrul la 133 de proiecte de dezvoltare locală din întreaga țară. Potrivit Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, dintre acestea 51 de proiecte sunt implementate prin Programul Național Satului European, iar 82 de proiecte prin Programul Guvernului Europa este aproape. 5 dintre cele 133 de proiecte sunt finanțate prin Programul Intervenții de Urgență. Pentru proiectele din cadrul celei de-a doua ediție a programului Satul European au fost alocate 46 milioane de lei, iar pentru proiectele din Europa este aproape 159 milioane. Tot în luna august au fost finalizate 38 de proiecte, dintre care 19 visează infrastructura tehnico-edilitară și socială, iar alte 19 infrastructura rutieră. În satul Bobulești și comuna Gura Camengii au fost construiți peste 10 km de rețele de apeduct, castele de apă și o stație de dezinfectare. La Trăgănești au fost construiți peste 16 km de rețele de apeduct, iar în Stoicani și Soloneț au fost realizate 13 km de rețele de apeduct și aproape 4 km de rețea de aducție. Totodată, în luna august au fost finalizate proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere în mai multe raioane. Printre acestea se numără reabilitarea unor sectoare de drum din orașul Călăraș, satul Țaregrad din raionul Droghia, satul Sofia din același raion, precum și localitățile din raioanele Leova, Hâncești, Telenești, Strășenii, Cantemir, Rezina și Ungheni. Republica Moldova denunță acordul din cadrul Comunității Statelor Independente privind combaterea traficului de ființe, organe și țesături umane. Inițiativa urmează să fie dezbătută la ședința de pe 9 septembrie a Cabinetului de Miniștri. Proiectul este elaborat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne. Acordul vizat datează cu 25 noiembrie 2005 și a fost încheiat la Moscova. Amintim că după începutul războiului din Ucraina, Guvernul Moldovei a făcut un audit al acordurilor încheiate în cadrul CSI și a denunțat mai multe documente internaționale. Autoritățile afirmau că prevederile lor sunt învechite și nu mai au efect. Totodată, țara noastră a denunțat acordul de constituire a CSI. Drept urmare, Republica Moldova se va retrage oficial din comunitate în anul 2027. A fost inaugurată cu promisiuni despre o nouă conexiune feroviară strategică între Republica Moldova și România. La mai bine de 4 luni distanță, pe linia Cantemir-Fălciu nu circulă însă niciun tren. Imaginile realizate la Fălciu arată șine acoperite de rugină și vegetație crescută printre traverse. În 22 aprilie, ziua inaugurării trecerii feroviare, și până în prezent niciun tren de marfă nu ar fi traversat frontiera pe această rută. În timp ce linia Cantemir-Fălciu stă fără trafic, trenurile încărcate cu cereale ucrainene traversează Republica Moldova în direcția României și a portului Constanța. Potrivit unei analize realizate de economistul Iuri Erișa, aproximativ 500 de vagoane cu grâu, ors și rapiță au circulat între 17 august și 5 septembrie pe ruta Vulcineț-Bălți-Ungheni. Este vorba despre un flux de aproximativ 15-20 de vagoane pe zi și un volum estimat la circa 35.000 de tone de marfă lunar.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Începem, dragii mei, ora a treia cu o poveste care chiar merită aplauze. Sportiva moldoveană Corina Fisticanu a reușit o performanță impresionantă. A devenit a doua femeie din Republica Moldova care finalizează un full Ironman. Și nu, nu este o plimbare de duminică. Proba înseamnă 3,8 km în not, 180 de km pe bicicletă și 42,2 km alergare. Ea a încheiat competiția de la Tallinn în 14 ore, 2 minute și 26 de secunde. Când auzi cifrele astea, începi să privești altfel propria plimbare până la magazin. Azi a mers 700 de metri. Da, Corina a notat aproape 4 km înainte să înceapă partea de bicicletă. Este o performanță care vorbește despre disciplină, rezistență și enormă putere mentală. Și poate cea mai frumoasă lecție este că limitele sunt uneori mult mai departe decât credem. Felicitări, Corina!
0: Smile FM. Happy Music.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante.

0: Și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dragii mei, acum mergem în lumea tehnologiei, unde telefoanele au început să aibă mai multe articulații decât un gimnast. Apple a prezentat în această săptămână primul său smartphone pliabil, potrivit relatărilor despre evenimentul din 9 septembrie. Modelul prezentat sub numele iPhone Duo se deschide de la un ecran exterior de 5,4 inch la unul de 7,6 inch, iar prețul de pornire este de aproximativ $1,999, adică aproape $2,000. Acum întrebarea este de ce avem nevoie de telefon pliabil? Pentru că se pare că nu mai este suficient să avem telefon. Trebuie să avem telefon care se deschide și peste câțiva ani probabil vom avea telefon care se deschide, se închide, se rulează și ne întreabă, sigur, vrei să-l cumperi? Iar noi vom răspunde da, cardul bancar va răspunde nu. Și în sfârșit tehnologia va reuși să creeze cea mai avansată funcție din toate, limita de credit.
1: Smile FM, Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md. Born ready.

0: dragii mei, știți piesa aia Toamnele la Moldova, Toamnele? Ei bine, avem o țară în care totul se pregătește pentru toamnă. Toamna nu este doar despre frunze galbene și cafea cu scorțișoară. În Moldova asta înseamnă și recoltare. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu arată că septembrie continuă recoltarea florii soarelui și începe recoltarea unor culturi precum porumbul, specla de zahăr și legumele. În același timp continuă coacerea și recoltarea fructelor și strugurilor. Cu alte cuvinte, dacă noi ne uităm la septembrie și spunem, vai, ce frumos miroase toamna, agricultorul spune frumos, frumos, dar hai să terminăm recolta. Și are dreptate, pentru că în spatele unui pahar de vin, al unui măr sau al unei mese pline, se află luni întregi de muncă. Așa că în această perioadă, când vedem câmpurile pline, să ne amintim că toamna nu este doar un anotimp. Pentru foarte mulți oameni este rezultatul unui an întreg de muncă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: O poveste care pare desprinsă dintr-un film. În ultimele zile, experți și cercetători au reluat avertismentele privind riscurile inteligenței artificiale superinteligente. Unele dintre declarații sunt extrem de alarmante. Cercetători și persoane din industrie discută public despre posibilitatea ca sisteme viitoare, mult mai autonome, să devină extrem de dificil de controlat. Dar există și o nuanță importantă. Nu înseamnă că mâine dimineață frigiderul dumneavoastră va prelua puterea. Cel puțin sperăm. Problema reală este cât de repede evoluează acest sistem și dacă regulile, siguranța și controlul uman țin pasul cu ele. Așa că întrebarea nu mai este va exista AI, există deja. Întrebarea este cât de inteligent vrem să fie și cât control vrem să păstrăm noi. O întrebare bună pentru weekend și eventual pentru încă o cafea.
1: Smile FM. Happy Music.

0: International Dance.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06846-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!

0: către vedete și oameni cunoscuți. Ce pot să zic? Trecem la vedete acasă. Avem noutăți din muzică. De exemplu, Valentina Hare a prezentat recent o piesă și un videoclip nou, intitulat Dragomi la zile mari. Informația apare într-o ediție din 8 septembrie a emisiunii Bine Bine Show și îmi place că avem tot mai multe lansări în care tradiția și producția modernă merg împreună. Și titlul are deja ceva ce îți rămâne în cap. Dragomi la zile mari. Sună exact ca acel moment când ai o zi obișnuită și cineva îți spune: hai, îmbracă-te frumos, că mergem undeva. Și imediat ziua obișnuită devine zi mare. Așa că pentru iubitorii de muzică moldovenească avem o piesă nouă de descoperit și, evident, noi o ținem aproape în playlistul nostru de weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din

0: Muncești, te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
1: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
6: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
4: Gata reclamele. Mergem la zâmbete.
7: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

dragii mei, rămânem în zona oamenilor creativi și mergem spre o apariție care combină literatura, educația și lumea copiilor. Elena Zaitsev a venit recent cu o nouă carte pentru copii intitulată Mielușa și siguranța pe internet. Cu siguranță tema este foarte actuală. Copiii cresc într-o lume în care internetul nu este ceva separat de viața lor, este viața lor. Așa că poveștile care învață să fie atenți online sunt din ce în ce mai importante. Iar titlul are și o combinație simpatică, o mielușe și siguranța pe internet. Practic avem o lecție de cyber security cu lână. Și dacă cineva ne-ar fi spus acum 20 de ani că vom vorbi despre securitate digitală folosind o mielușă drept personaj, probabil am fi râs. Astăzi ne se pare perfect normal. Îi mulțumim Elenei Zaitsev, care apropo este din orașul Hâncă.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: turn it up.
1: Și încheiem rubrica vedetelor cu o poveste mult mai personală. Diana Grigur a povestit recent despre nunta sa, de la pregătiri până la momentele importante ale evenimentului. Apariția a fost publicată chiar pe 8 septembrie și aici este partea interesantă. Nunta este unul dintre puținele evenimente în care oamenii planifică absolut totul. Flori, rochie, muzică, invitați, fotograf, meniu și apoi, inevitabil, apare un moment în care cineva spune: unde sunt verighetele? Și toată lumea uită de planificare. Dincolo de glumă, poveștile de acest gen ne amintesc că în spatele imaginii perfecte de pe Instagram sunt emoții, stres și oameni cu foarte multe momente reale. Iar noi le dorim tuturor celor care au început un nou capitol împreună cât mai multe zile bune. Așa că, Diana Grigor, felicitări pentru evenimentul tău frumos și, desigur, cât mai puține certuri despre cine a uitat să cumpere pâine.
2: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, uite că aproape s-a făcut 4 ore de când stăm aici de vorbă. Am râs, am vorbit despre vreme, am trecut prin horoscop, am văzut ce se mai întâmplă în lume, am ajuns prin Moldova, am vorbit despre teatru, tehnologie, sport și vedetele noastre. Și sper că, măcar pentru câteva momente, v-am făcut puțin mai frumoasă ziua. Eu sunt Elena și acesta a fost Zâmbet de Weekend. Țineți minte ceva simplu? Nu putem controla tot ce se întâmplă în lume, dar putem controla, uneori, felul în care alegem să trecem prin ziua de azi. Așa că zâmbiți, trimiteți un mesaj cuiva drag, ieșiți la plimbare, ascultați muzică și dacă aveți o problemă care pare foarte mare, încercați să o priviți după o cafea. Uneori problema nu dispare, dar cafeaua ajută. Vă îmbrățișez de la radio și vă spun la revedere, ne auzim weekendul viitor. Eu sunt Elena, iar acesta a fost Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Învățământul dual este tot mai căutat de companiile din țară care încearcă să-și acopere deficitul de personal prin recrutarea și formarea propriilor viitori angajați încă din perioada studiilor. Cristina Budurin-Furculiță, directoarea Colegiului Național de Comerț al ASEM, a declarat că agenții economici solicită tot mai frecvent elevi pentru angajare, în special în domeniul Horeca și al tehnologiei alimentației publice. Modelul presupune combinarea pregătirii teoretice cu cea practică. Aproximativ jumătate de instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar cealaltă jumătate în cadrul companiei partenere. Astfel, elevii acumulează experiența profesională încă din timpul studiilor, în timp ce angajatorii au posibilitatea să-i formeze în funcție de propriile necesități. Învățământul dual poate fi urmat la trei niveluri. La nivelul 3, tinerii pot opta după clasa 9 pentru o școală profesională sau un centru de excelență unde învață o meserie. Nivelul 4 este destinat celor care dețin deja o diplomă de nivelul 3 sau un document care atestă finalizarea liceului. Totodată, această formă de pregătire a fost extinsă și în învățământul superior, astfel încât și absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot opta pentru studii în sistem dual. În anul de studii 2025-2026, peste 3300 de tineri au optat pentru învățământul dual, cu peste 38% mai mulți decât în anul precedent. Comparativ cu 2023-2024, numărul elevilor aproape s-a dublat. În același timp, numărul companiilor implicate în acest sistem a crescut de la 73 în urmă cu 5 ani la 230 în prezent. Peste 50 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, iar polițiștii au emis 22 de ordine de restricție de urgență. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, în perioada 31 august-7 septembrie, oamenii legii au aplicat măsurile legale necesare în cazul a 254 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie. În aceeași perioadă, polițiștii au întocmit 29 de procese verbale contravenționale, iar instanțele de judecată au emis 24 de ordonanțe de protecție. Totodată au fost înregistrate 6 încălcări ale ordonanțelor de protecție. Sezonul de vânătoare 2026-2027 din țară începe pe fondul unor reglementări riguroase și al unor limite stricte stabilite de autorități. Agenția Mulțilva a aprobat calendarul oficial al sezonului, inclusiv cotele și modalitățile de recoltare a păsărilor și animalelor sălbatice. Vânătoare reglementată este permisă de autorități pentru a menține efectivele faunei în limite optime, a proteja speciile sălbatice și habitatele lor, precum și pentru a preveni pagubele pe care animalele de interes cinegetic le pot provoca agriculturii, fondului silvic sau sectorului zootehnic. Sens au fost stabilite norme clare privind cotele de recoltare, metodele autorizate și perioadele stricte de vânătoare pentru fiecare specie. Mistreți, cota de recoltare este nelimitată, cu obligația menținerii unui efectiv de 5-6 exemplare la 1000 de hectare de habitat. Vulpi și șacali, cota de recoltare este de asemenea nelimitată. Căpriori, vânătoare la specia căpriori mascul și femele, prin metoda la goană, este strict interzisă. Păsări, vânarea păsărilor din fauna sălbatică este permisă prin metodele la pândă, la sărite, la goană, la dibuit și prin ademenire. Utilizarea câinilor la vânătoare este permisă exclusiv pentru specia mistreț, animale cu blană, păsări și pentru căutarea vânatului rănit. Câinii trebuie să fie înregistrați și să îndeplinească următoarele condiții: vârsta minimă de 10 luni, deținerea unui certificat de proveniență, apartenența la una dintre rasele recunoscute de aret, gonitori, de aport, scotocitori, de vizuină sau laica. Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 26 de ani este căutat de polițiștii români după ce ar fi abandonat într-o zonă împădurită din județul Mehedinți un automobil înmatriculat în Bulgaria. Mașina ar fi fost furată de pe teritoriul Bulgariei. Incidentul a avut loc sâmbătă, iar polițiștii din cadrul poliției orașului Strehaia au făcut semnal regulamentar de oprire a unui autoturism înmatriculat în Bulgaria, însă șoferul nu a oprit. Ulterior, mașina a fost găsită abandonată în apropierea unei păduri. Polițiștii au declanșat căutările pentru identificarea și reținerea conducătorului auto. La operațiune participă echipajele ale Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, cu sprijinul polițiștilor din județele Dolj, Gorj și Caraș-Severin, al Poliției de Frontieră Mehedinți și al jandarmilor mehedințeni.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Sunt sigur pe mine, potent și bogat. Mă uit după fete ca orice bărbat. Soția-i de vină, mă ceartă și mă domină. Eu sunt un om simplu, dar ea e pe nou. Eu sunt un romantic.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești, învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Deschideau, baby.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
2: All over the world
3: la Smile FM.
4: Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM. Vă salut aici în studio Vlăduț și vreau să vă spun bine v-am regăsit la emisiunea playlist-ului Vlăduț, unde vom asculta împreună un playlist pregătit de mine cu muzică un pic mai diferită de cea difuzată la radio.
3: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
4: Melodia ce deschide playlistul de astăzi este una spaniolă ce din primele secunde te trage la dans și nu te lasă până la finalul ei. Ascultăm Farruko, Ten Cuidado.
3: Wait a minute, Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
5: The most winning,
6: Mr. Worldwide.
5: I am Gino, Omar Courts, El Alfa, Farruko.
7: Bring on, y'all.

0: În continuare schimbăm un pic stilul melodiilor. Vom asculta ceva rap britanic cu o melodie cu un bas destul de puternic. Urmează Central Cee's Loader.
1: Dă tare în difuzoare. Hai cu hituri. Smile FM. Cool.
2: I met girl call her mommy water. When I enter the club, I'm rich porter. I don't bust my gun, I give the order.

0: Mai departe vom da play la un hit care descrie plimbările cu mașina în serile de vară cu muzica la maxim. O melodie care te face să uiți de probleme și să savurezi din plin clipa. Dăm play la melodia Yala de Yina.
1: Playlistul lui Vlăduț. La Smile FM.

0: Iar înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să-ți aduc aminte că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la 12:30. Iar noi acum vom asculta niște house music ca să mai diversificăm un pic stilurile de muzică care le ascultăm. Urmează No Mercy, Dream.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: În continuare vom asculta ceva mai liric, un duet a căror melodii sunt sigur că le-ați ascultat înainte și continuați să le ascultați, iar hitul dat poate să vă fie chiar cunoscut, căci la vremea lui a fost difuzat de oriunde. Iar noi vom asculta din nou melodia Psihopatia de Miyagi și Andy Panda.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Mai departe vom asculta melodia care este în topul preferatelor mele. Nu doar din faptul că are un ritm catchy, dar și din faptul că a putut combina rap-ul cu rock-ul printr-o tranziție genială. Ascultăm One Only Move Fast.
1: Today's best music.
2: Stay tuned. Smile FM.

0: Acum vom asculta o melodie mai romantică, unde versurile transformă imaginea ploii în simbol al sentimentelor puternice și al amintirilor. Cred că auzind de imaginea ploii, ți-ai dat seama că vorbesc despre hitul Melodia Dajdea, care o vom asculta chiar acum.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

0: ce a combinat stilul sombru al muzicii underground cu o voce lină ce îți face pielea de găină la prima audiere. Ascultăm hitul Snova de Vector A împreună cu Real Girl.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.
2: Victor, I mean...

0: любовь.
1: Что такое любовь?
0: Что такое любовь?
2: Și iată că am ajuns la finalul emisiunii. Sper că v-au plăcut melodiile care le-am ales special pentru voi. Iar dacă vreți să ascultați din nou, o puteți face pe site-ul smilefm.md. Și nu uitați de asemenea să ne dați un follow pe pagile noastre de socializare. Iar noi ne auzim data viitoare.
3: Playlist-ul lui Vlăduț la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
8: Ți-e foame?
4: Yummy!
8: Pizza?
4: Yummy!
8: Nuggets?
4: Yummy!
8: Inele de ceapă?
4: Yummy!
8: Desert sau salată?
4: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076 707 397.
4: Yummy!
3: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniște.

0: Da. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
8: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M-Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 7030 și cere-ne oferta.
9: Radio station you can't live without. Smile FM.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Get up, get up, get up, get up.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: O zi de vară, hituri, știri și soare. Smile FM.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

announce

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM.
1: Departe acum, aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer, ești prima mea rasă din zori, rămâi ultima.